Când auziți cuvântul Parlament, cu ce nivel de putere îl asociați? Unii se gândesc imediat la Parlamentul European, alții la un Parlament național. Există și persoane care confundă aceste instituții. Iată câteva informații pentru a clarifica un pic lucrurile. Tratatul de la Lisabona, redactat în 2007, descrie pentru prima oară rolul jucat de parlamentele naționale la nivelul Uniunii Europene. Acesta are mai multe fațete decât ne-am putea imagina. De exemplu, parlamentele naționale pot examina proiectele legislative ale Uniunii pentru a se asigura că respectă principiul subsidiarității. Conform acestui principiu, Uniunea Europeană nu poate interveni atunci când o chestiune poate fi reglementată eficient de țările membre la nivel central, regional sau local. Scopul urmărit este de a rămâne cât mai aproape posibil de cetățeni. Parlamentul European și parlamentele naționale stabilesc împreună modalitățile de organizare și promovare a unei cooperări interparlamentare eficiente și periodice în cadrul Uniunii Europene. Această cooperare ia numeroase forme, iar președinții fiecărui parlament național și președintele Parlamentului European se întâlnesc în fiecare an pentru a discuta despre ele. Conferința președinților din cadrul Parlamentului European este autoritatea responsabilă pentru chestiunile legate de relațiile cu parlamentele naționale. Vă reamintim că ea este compusă din președintele Parlamentului European și din președinții grupurilor politice. Ea include și un reprezentant al deputaților neafiliați, însă el nu are drept de vot. Mai există însă o conferință care joacă un rol important. Este vorba de conferința organelor parlamentare specializate în chestiunile Uniunii ale Parlamentelor Uniunii Europene, sau COSAC. Ea a fost creată pentru a da ocazia membrilor comisiilor specializate în afaceri europene ale parlamentelor naționale și ai comisiilor Parlamentului European să se întâlnească periodic. Astfel, deputați naționali din Uniune se reunesc pentru a discuta teme europene de actualitate și chestiuni legate de rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană. COSAC adoptă concluzii și contribuții, însă parlamentele naționale nu sunt obligate să le urmeze. Conferința se organizează de două ori pe an. Parlamentele naționale și Parlamentul European participă la aceste reuniuni cu o delegație formată din cel mult 6 membri și parlamentele țărilor candidate la aderarea la Uniunea Europeană și alte parlamente naționale din Europa pot participa în calitate de observatori. Un astfel de participant este Parlamentul ucrainean, Verhovna Rada. Parlamentul European are și o direcție administrativă responsabilă pentru relațiile cu parlamentele naționale. Ea servește drept centru de informare și furnizează Parlamentul European date despre parlamentele naționale. În plus, reprezintă Parlamentul European în rețelele administrative de cooperare interparlamentară, gestionează relațiile cu funcționarii care reprezintă parlamentele naționale la Bruxelles și întreține legături apropiate cu administrațiile lor. Direcția respectivă publică anual un raport despre relațiile dintre Parlamentul European și Parlamentele Naționale ale Uniunii Europene. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor activităților interparlamentare și a modului în care evoluează cooperarea dintre diversele parlamente naționale ale Uniunii. Nu în ultimul rând, Parlamentul European sprijină activ două mari rețele care ușurează cooperarea dintre diversele parlamente. Prima este rețeaua Uniunii Europene de schimb de informații la nivel interparlamentar, prescurtată IPEX. În special, ea pune la dispoziție o platformă pentru schimburile de informații și de documente despre Uniune între parlamentele naționale și Parlamentul European. În paralel, Centrul European de Cercetare și Documentare Parlamentară, prescurtat CECDP, este un canal prin care se transmit cererile de informații atunci când un parlament dorește să cunoască mai bine practicile și politicile altor țări europene. După cum puteți constata, Parlamentul European colaborează cu adevărat îndeaproape cu parlamentele naționale ale țărilor Uniunii.